0: συμφώνησαν να μετονομάσουν τη χώρα τους σε Δημοκρατία της Σεβέρνα Μακεδόνια, δηλαδή στη γλώσσα μας σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
1: Со друго име, така? Да речеме, кога ќе се влезе во Европската унија?
2: Јас не знам, јас ќе бидам премиер на владата на Република Северна Македонија, кога ќе се случат уставните промени и нивната имплементација како што е опишена во договорот. Но јас ќе бидам премиер на македонската влада, јас ќе зборувам за македонската економија, за македонската книга, признаена од сите.
0: И 140 хорес που σήμερα αναγνωρίζουν τους γείτονές μας ως Μακεδονία, θα τους αναγνωρίζουν εφ' εξής με το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.